Ciodhani adumena shiri giri data vai, shiri giri data vai, shiri giri data vai. The Kugwa star 447 hansa. Wadi dinua box circle. Wadi dinua box number 2. Wapi hulia shiri giri data vai, nage keno, dage keno. Star 447 hansa.